Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi. Mahali ambapo unapata mada mbalimbali 3 asubuhi. Mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kuku